ewe washibona le tabe washibona le korwane korwane dijerdile se mehe.